0: さんねえ、とんでもないことです。
1: 部分参加集会的民众对于高市政权积极推动修改宪法的相关动向也表示反对。
2: 基本的には戦争に反対する。

0: 方はいろいろと言葉のあやみたいなもので、日本のかつての侵略戦争については侵略と認めてないという、まあ、かつ発言もそういう発言もされてますので、まあ首相になってはいけない人が首相になってしまったという感じですね。ですからなるべく早く退陣してもらいたいというのが、まあ、基本的な考え方ですね。
1: 人として嘘つきだし、それで